Vangel Stojanov, počitovani slušatelji, i Crna ženo, prekrasna pesna, počitovani, ke prodolžime so pustiti bile mejanite ile. Ajde da je slušnjima ova prekrasna pesna.